Ya be kafu wa urade. Na ya pejo udina ya udine kasyosho udine numonyam. Wahini pia tisao. Udihi wa wiasi afaneni na. Ya kwa Amerika uwa ho. Ya ba Australia so uwa ho. Na ya dulu Ghana sudi ya uya tatebotai. Wanyami beni. Yeah.